Så var det Christina Lindberg, Fiskarflickans sång, och så var det Kiki Danielsson med Ring mig i morgon. Så är det tid till instrumentalmusik.

0: vita ranka. Hästen heter Blanka. Sjöng min mamma för mig och din sjöng för dig när vi var små.
1: Rida, rida, ranka. Hette hästen Blanka. Jag för resten vill stadla hästen och tar och pröva på.
2: Ja, jag ska rida och vid min sida så galopperar du.
1: Ja, ut i världen, vi startar färden just nu. Så ropar vi hoppla och sätter av i vild galopp. Vi hoppla, finns både kärlek, tro och hopp. Och alla hinder tar vi lyckande och lätt. Ty vi är båda käcka ryttare i livets offerrätt.
2: Men börja med hoppla när du går tidigt upp ur säng. Och låt hoppla bli dagens lilla slutrefräng.
1: Och du ska känna

0: sig. Jag menar att känslan skenar iväg med vårt förstånd.
1: Ja, min herre, nu tar vi nästa rom.
2: Så romar vi hoppla och sätter av i vild galopp. Ty ha!